Dobro veče, želi vam salon nameštaja Modesta, sponsor dana Gong Radija.